0: passion.
1: Devant tout le monde, Emmanuel Macron s'approche pour l'étreindre. Elle se dégage, un petit geste, l'air de rien, mais tellement elle, son corps, son espace. Invitée sur France Inter par Sonia De Villers, il y a 2 ans, elle a dit que ce n'était pas un but dans la vie d'être heureux, que la vie était faite de haut et de bas, parce que sinon ce serait plat la vie. Alors aujourd'hui Catherine, ben c'est un bas, c'est un sacré bas tout plat. Alors je sais pas où vous êtes Catherine, mais puisque moi je parle à l'univers, je lui demande de vous donner une sucette s'il vous plaît.
2: Oh, je suis très émue. Merci beaucoup Elsa.
1: Merci mon Lénora.
2: Merci infiniment. Vous m'avez un peu cueilli sur la fin, pardon. Eh bien, la vie continue. Du coup, on va accueillir un auditeur qui s'est inscrit par... Pardonnez-moi, je suis un peu émue. Sur le site ici.fr. Pour terminer avec une bonne nouvelle quand même sur votre radio ici, dans On vous doit bien ça. Il s'appelle Frédéric. Bonjour Frédéric.
3: Bonjour.
2: Comment allez-vous, cher Frédéric?
3: Impeccable, je viens de finir le travail. Je travaille en boucherie, je viens de finir.
2: Ah, super. On embrasse tous les bouchers de France, d'ailleurs. Les
3: merci
2: courageux
3: beaucoup.
2: Bouchers, on vous embrasse, on pense
3: oui,
2: à vous.
3: Fait.
2: Vous
3: oui,
2: habitez...
3: Boucherie de Nice, en plus.
2: Ah bah voilà. Et ben on embrasse tous les Niçois voilà. Et toutes les Niçoises, du coup. Et vous savez quoi, merci. Frédéric? Eh bien, c'est gagné.
1: Bravo.
2: Ah oui.
3: J'ai gagné quoi?
2: 200 euros.
4: Un steak.
2: 200 euros que vous allez pouvoir dépenser dans une grande enseigne, cher Frédéric. Vous avez bien fait de vous inscrire, j'en perds mon latin, sur le site ici.fr. C'est magnifique. Allez, on va se retrouver toute la joyeuse bande que je voudrais d'abord remercier hein, Aude, Elsa, Valère, Gérald et puis toute l'équipe, toute la technique aussi de Montpellier. Je vous embrasse, je vous dis à demain.
5: Lesker et Nora, et à Biarrarté. 12h59, dans quelques instants, c'est le Mac Basque. L'été se termine et ce samedi 19 septembre, nous avons rendez-vous à Licaterey pour la fête de la transhumance. Après un été torride et très chaud, les derniers troupeaux de brebis Manège Bouloubeltzac vont descendre d'Estive. Ce sont les Manèges Tête Noire pour passer l'hiver dans la vallée. Ce sera donc la fête samedi à Licaterey avec marché, film, concert, danse, repas, concours de fromage de brebis, démonstration de chiens de berger. C'est l'association Bouloubeltzac qui organise la journée et nous on en parle dans le Mac Basque avec un jeune berger, Tchomin Salaberemborde.
6: Ici, une radio, une appli au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
5: Il est 13h, Olambata, ici Ratiane. Eta aktualitatea larrugaita marxe gunduz zurekin Iban Carpentier.
7: Aramburua usiaren segida Pariseko asixetan atzo Sonegartiren lekukotasuna entzuna izan da, hiru oren eskontatu du 2008-biko gaualdi tragiko hortan nola ostatu borroka batez Argentinar errugbilarearen erailketarekin bukatu den bere lagunaren besoetan sei pistola bala gorputzean. Loik Lepriol eta Romain Bouvier bi eskuin mutureko militantea beti bizirako presondegi zigora arriskatzen dute naizko hilketarako. Bost adingabeko neska eta emazte gazte bat seksualki erasotzeaz susmatuta Stefan Lemuno Baionako auzitegian zen atzo, pilotari ohia eta beskoitzeko kartingeko jabea, berak dena ukatzen du, bainan biktimek bere bisaia ezagutu zutela diote, azaroaren 17an emana izanen da auzitegiaren erabakia. Mendi xut Teak berritzere debekatuak departamenduan landare eta bortuen idortasunaren gatik. Prefetak erabakia hartu du gaurtik aintzina helduden aste ondara arte. Mendi xute baita ere landare xu guziak ere debekatuak dira. Eta Frantziako futbol txapelketaren laugarren itzulia zaila izanen da hain seur batzuendako. Adibidez Dona Pauleko klubaren zat zesta zen kontra hariko baita lau maila goragoko taldea. Irailaren 8:07 iraganen dira partidak, hemengo 8 talde oino leian egoiten dira. Are, aroari begira dezagun orain txesili.
5: Eta bai, Iban, arratsalde honetan kostaldean eguzkia berriz nagusituko zauku, 21 gradu izanen ditugu, Baionan eta Senperen. Donapaleu eta Amikuzen arratsaldean eguzkia, eta odei guti batzu, 21 gradurekin, Toni Bane Garazialdean zeru estalia, 19 gradurekin, eta arratsan euri sorta eta tipiñoak eta maulen. Arratsalde aski edera, berriz estaliko da arratsean eta euri sortak ere Siberuan posible izanen dira. Baina bihar eskualde guzietan, aro edera izan behar genuke.
6: Ici Euskal Herri,
0: Emengo Magazina,
6: Chichi Lifoy.
5: Agur agur eta ongi etorri Emengo Magazinera. Siberoko mendietan berriki ibili balimazarete, artaldeak eta behisaldoak ikusi dituzue. Batzuek uda bortian pasatzen dute eta irailan errira jausteko mehementua etorri da. Eta horrela, larun batuntan buru beltza elkarteak bortukako pesta ligin antolatuko du eta hortaz mintzatzeko gurekin zira Txomin Salaberren Bord. Egunon Txomin?
4: Bai, egunon.
5: Bai, zu hartzaina zira Muskildin laborari eta justuki zure ardiak usten ditutzu uda denboran ara mendian inguruetan hori aipatuko diguzu eta pesta horta ere ligin larun batean partartuko duzu. Uda biziki beroa izan da, kabalek nola bizi duten, zuek hartzainek nola lan egiten duzuen ere espikatuko diguzu, eta larun batean ligin ze itzordu izanen den eranen diguzu. Emengo Magazinan bestalde, Kanal Dude Erri Telebistaren berriak hartuko ditugu, Matin Troitinorekin, eta bihotz kolpean, izpegiko pestak ere, hastekotan direla, ikusiko dugu. Larumatean giroa bai izanen dugu ligin bortukako pesta ospatuko baita, hori buru beltza elkartak antolatzen du eta Txomin Salaberren Bord gurekin baitzira, bara itzordu hori pixkat komentatuko dugu. Lehenik Txomin, bai jakin nahi dugu zu norziren?
4: Bai, ni Txomin Muskildikoa, ebe hogei urte ditut eta instalatu behia hor pilan aurten. Bibeltzekin. Aitaekin instalatu niz gaekian.
5: Ados, eta... Eta gaeka, nola deitzen da?
4: Gaek tipitxapa.
5: Polita da, izen hori. Errazu, Txomin, zuk gaztetik nahi zenuen ardiekin lan egin eta Muskildin laborantzan aritu?
4: Gaztetan etzen baita espada efe nekien bat ere eta berantago ginda.
5: Bon. Eta orain, ara, urratz hori egin duzu, apiriletik aitarekin Muskildin, eta buru beltzak ditutzu buru beltzak ardiak, baina badugu buru beltza elkartea. Presentatzen diguzu, Txomin?
4: Bai. Beaz, buru beltza elkartea 2000-an, 2000-an inguru sortu zen. Ikusiz, bibeltz numria kipituz juten zela, laborari zumait elkartu zen, eta jabaki zen zerbait egin behar zela, bibeltz ahaza eta bortuko eta mendiko sistema babesteko.
5: Hau, justuki, buru beltz oiek, zen olako ardiak dira eta zer gaitik behar ba, mementu batez batzuek usten edo baztertzen zituzten, eta zer gaitik zuk hautatu dituzu Txomin buru beltz oiekin lan egitea?
4: Beaz, bibeltza, feguk betidanik etxean bibeltza ukandugu, eta bibeltza haupean diren hiru ahazetaik esne gutien egiten duen ahazza da, eta hortako jentek utzi dute bibeltza ahazarekin lan egitea. Baina, behazkenan bibeltzak dien bantaila da, kigu ahazetaik justikoena da, eta mendiarekin adaptatuena da mendirako.
5: Bai, erra nahi du, bai beroa, bai hotza, dena soportatzen duela?
4: Dena suportatzen strakit, baina behar bat suportatzen obekio, eta mehatzen bada gutiago, eta stut behiz untsa ezartzeko kapazitate hori baduen ahaza da.
5: Bai.
4: Mehatuko da, baina behiz untsa ezarriko da.
5: Bai, azkaja da, azken finean.
4: Bai.
5: Buru beltza elkartearekin lan handia eginda azken urte horietan, eta ordean Siberuan ikusten duzue buru beltz ardi gehiago, bai pentsetan edo mendietan edo bortian?
4: Ez dit uste badela jabo, bena hor mantentzen duzu, gutxigoa beha mantentzen duzu ber kopurua.
5: Bai, zenta AOP Charomarkan diren beste bi arrazak dira Basko Bearnez eta eta Manes Burugorria. Ordean, zuk txomin lan egiten duzu miskildin ardi oiekin, buru beltzekin, zonbat ardi baduzu?
4: Guk bat izugu otat ziuehun ardi.
5: Abai, ordean, saldo handia?
4: Ba, emengo saldo... normal bat, jene nuke.
5: Ados, ba, nik handi ikusten dut, baina depende, bai. Eta, ba, justuki espikatuko diguzu, pixkat, nola lan egiten duzun, ardi beltz, buru beltz oiekin, eta hartzain lana, urtean zar nolakoa den, eta bortukako pesta ere ligin larumatean aipatuko baita, bortuaren lana ere zer den, xuxen, eta zertan importantea den. Entzun dugu kalakan taldea mendian soin ederden kantuarekin eta txomin salaberen bord gurekin egoten zira aipatuko dugu bortukako pesta eta buru beltza elkartea eta zure lana egunero egiten duzun lan hori muskildin.

0: Kalakan taldea musika harina eta kantu soragarria mendian soin ederden.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Txomin Salaberrenbord, gurekin zira Emengo Magazinan, zu laborari gaztea zira Muskildin instalatua Piriletik, aitarekin, tipitiapa gaekan eta ardiak ditutzue buru beltzak. Eta justuki, Txomin, larun batuntan ligin bortukako pesta izanen da, eta Emengo Magazinan, be justuki, nahi genuen ikusi pixkat zer den zuen lana, urte osoan lantalan arizarete laborariak eta artzainak ere, ordean, artzain lana nahi bada esplikatu, urte osoan behar ba ze sasoin duzuen erran behar diguzu, nola lan egiten duzuzuk Txomin?
3: Beaz, hor, guai ardik menditik jatsi ditugu, eta pentsian ez egin ditugu, eta pixkat ardiak prestatuko ditugu asurkarako, azau hastapenean izanen da asurka, eta be hortako pentseetan eta utziko ditugu.
0: Bai.
3: Gero asurka azau hastapenean izanen da, gero asuriak apepres hilabete baten burian salduak izanen dira, eta gero salduak izanen dira laik esnea salduko dugu Azkorriak kooperatiban Muskildin.
0: Bai, zuk ez duzu transformatzen?
3: Ez dugu bat gasna ikiten.
0: Ados, ordan, Azkorrian esnea, eta gero neguan eta udabirrean ze pasatzen da buru beltzoiekin?
3: Ebe gero kampuaekin egira lanean, fe esnea saltzeko, esnea egiteko bela kampuko bazka erabiltzen dugu.
0: Bai.
3: Eta be... Esnea saltzen dugu maiatza arte, maiatza hatxarri arte, eta geho ekain hastapenin, igorten ditzugu mendilat, San Antoni ingurulat, 600 metretan, eta han hiu hilabetez egoiten dira, iraila arte.
0: Ados, bai. Zuek San Antoni inguruetan zarete, 500 metro ez da biziki gora, nola utatzen duzue zerekutan usten ditutzuen udan bortian edo mendian?
3: Ba, guk betidanik horret jamaiten ditugu, ordin naturalki horret gorten ditugu.
0: Bai, egi bakotsak baditu bere eskualdeak, batzu gorago, batzu berago, depende egia, depende laboraria etxaldea, nola da hori?
3: Bai, dependitzen du joiten altzira beste leku baterat ere, baina behar duzu hango baimena, eta guk betidanik horretik gortzen ditugu, beraz, ara.
0: Bai, maiatzan, mendirat, duaten dira, ardi buru beltz oiek, Txomin, eta zer gaitik usten dituzue hiru hilabetez mendian, zer da bortuikako sistema horren garantzia azken finean, importantzia?
3: Ebe, hor, ardiak igortzen ditugu mendirat, eta hori esker peko bazkek pusatzen die, eta geho belhak eta ardaliak egiten ditugu duden neguko stokak ukaiteko.
0: Bai.
3: Eta mendiari esker denbora libre hori badugu lan hoien egiteko.
0: Eta egoten dira bakarrik ardiak mendian, nola zaintzen dituzue?
3: Guk bai, ez dugu hartzainik. Bakarrik egoiten dira haien itzulia badute eta jangira egun guziz edo bi egunetak ikusteat, baina bestenaz egoiten dira bakarrik.
0: Errazu, aurten biziki dorra izan da, beroa ere toki batzutan urikez, bazka guti, zuek Txomin San Antoni inguruetan, mendioietan nola pasatu duzu euda?
3: Hujaldetik ez dugu arazoik ukan, ura bazen. Justo bazka bai hor beho handi hoietan bazka gutiago bazen. Eta hor idurizin berriz dinazela, bena huai berriz idortu da.
0: Nahi. Aba, eta beroa maiten dute, ondoko egunetan, heldu den astean ere, orduan Zta bukatuko, idortea segidan eta euririk ez bada, dena den, ola egonen da. Zuek sistema horrekin ikusten duzue animaliak, ahdiak, buru beltzoiek, ongi bizi direla, maite dute mendian ibiltzea kabalaoiek?
3: Ebe, bai, bai, fe, buru beltza ahazak duena da justikoa dela. Eta ebe mendiarekin mendian kapable dela egoiteko eta fe untsa egoiteko.
0: Bai, eta justuki zu duela guti instalatu zira, ikusten direlaik alako bero handiak, luzaz gainera maiatzan asida bero izaten, duela guti instalatu zira eta zure bizia ontan einen duzu edo bizi parte bat, keskatu zira geroari begira, Txomin?
3: Be, bai, bai. Be, prefosta bai, ez dakigu sobera geroan nola iganen den. Gero egiten dute bai, geroz eta beroago edo udan eta geroz eta hautzago negoan ekstremoak goratuz joanen direla.
0: Bai.
3: Bon, ikusiko dugu nola adaptatuko giren.
0: Bo, dena den zure lehen urtea da, instalatua zirela eta aitarekin, orduan zure lehen uda, eta mementuz, ongi pasatu da, ez duzue kalterik izan mendian, batzutan ardiak ere zauritzen aldira, edo kolpatzen, ez duzu alakorik ezagutu zuka?
3: Ez, askiuntza egon dira mendian, eta... ondorioak ez dakigu oraindik gaiteko ikusiko dugu asurkan emaitzak nola izanen diren.
0: Bai, bai, hori pixka bat berantago azaru aldean, beraz, ikusiko asuriak sortuko diren mementuan, baina ara uda bukatzen da, eta larun batean ligin Bortukako pesta ospatuko da, buru beltza elkartak hori antolatzen du. Txomin, Sala Berrenbor, gurekin egonen zira mementu batez, pesta aipatuko dugu, ongi da lan egitea, baina ongi da ere pesta egitea. Siberutz taldea entzunen dugu, oiek ere, bortia aipatzen dute.

0: Beirutza eta bai bortiari atxikia den taldea dugu. Larumatean ligin bortukako pesta ospatuko da, txomin salabehen bord zu burubeltza elkartan ere zira, laborari gaztea zira muskildin. Zuek ere aitarekin, zuk ere aitarekin lan egiten duzu ardi burubeltzekin, eta duela guti etxera, itzuli dira San Antoniko mendietaik jautsi dituzue, eta hola egindute hainitz azlek, hainitz hartzainek, depende zelekutan, maiatzan igotzen dira, hartaldeak mendira, eta jausteko egiten da lekuaren arabera, idortea, ura eta horren arabera?
1: Bai, hori da, ahdien egoeraren arabera erabakitzen du hartzainak jautsi edo ez.
0: Bai.
1: Eta leku batzuetan feonu gainean dira.
0: Batzu gainan dira, eta justuki, larumatean bortukako pestaren kari, hainitz ahdi jautsiko da ligiko gain oietaik, eta pesta izanen da txomin, pesta ligin, ordean ze pasatuko da larumatean, goizetik hasiko da?
1: Bai, hoi da, beraz goizeko amajetan hasiko da pesta, uste dut sei ahdi tropa iganen direla,
0: Menditik jautsiko dira hartzainekin, zakurrekin eta hola, bidetik. Eta erriraino, azken finean ligiraino.
1: Bai, hori da. Eta gero ligin izanen dira gauza ezberdinak.
0: Bai.
1: Merkatu bat izanen da, lekuko mozkinekin. Gero izanen da bi gizena erakusketa bat. Horrez gain bi filma proiektatuak izanen dira. Eta uren bakotxian, Sibiroko dantzariak... arituko dira bestaren alageatzeko. Ondotik, uen bakotxetik lauak arte izanen da bazkaria, Sibiroko ikastolak antolaturik.
0: Bai.
1: Gero egunak jarraikiko du bostetan izanen da hartzain txakur pilakusketa bat, eta urgentzeko zazpietan kontzertua izanen da.
0: Bai. Errazu, pesta hori, bortukako pesta untan, ligin, larumatean, abistan da, festa izanen da, musika, dantza, giro, filma eta beste, baian da ere aukera zuentzat, zuen lana piskata gertzeko, ardigasna lehiaketa edo hartzain sakurren lana, nola lan egiten duzuen, justuki hartzain sakurrekin, hori da, hartzainaren bizia, azken finean, zuk sakurrak baditutzu, txomin?
1: Bai, badugu, baitugu, bai, bisekoa.
0: Eta nola lan egiten dute ardiekin batera, buru beltzoiekin?
1: Hai dira lanean, ardien pentsetik biltzeko edo menditik biltzeko, aitkin azteko, ortako erabiltzen ditugu gure esekurrak.
0: Bai, bai, eta hori erakustiko duzu ere bai larumatean bortukako pesta hortan. Zuan izanen zira, txomin?
1: Bai, han izanen iz, bai, larun bat untan. Eta ebe eguna pastuko dugu fe momentua da bestekin, beste laborariekin elkartzeko, eta egun goxo bat pastatzeko.
0: Bai, untsa da, eta buru beltza elkarteko laguna hainitz, izanen zarete ligin larun bat untan, bortukako pesta izanen da, eta programa zehatza, tenoreak eta diakin behar den guzia interneten atsemanen duzue burumarrabeltza.com webgunean, eta txomin salabehen bord, pesta hori egin eta ardiak orain etxan dira, orduan beste lanak izanen dira, zuen zat ondoko egunetan.
1: Ba bai, lanak jarrikiko du, hor ardiak pentsetan egonen dira, eta bahnetik ere pixkat bazkatuko ditugu, eta bai, lanak jarrikiko du.
0: Bai, hori da, etengabe lanian arizizte, baian badakit prestatzen duzuela maskara da, ere bai muskildin hori ikusiko dugu berantago, neguntan mugituko da muskildi aldean, eta behar ba hortik gurutzatuko zaitugu. Txomin, salaberen bord, mila esker gurekin egonik emengo magazinan, zu muskildin instalatu azira, eta arekin tipitiapa gaekan, eta ardi oiekin, buru beltz famatu oiekin lan egiten duzu, orain etxan dituzue pentsetan ardiak, irureun bat ardi, eta ligin behar ba gurutzatuko zaitugu larun batuntan Bortukako pestan. Bile esker demora pixkat hartu baituzu zuen lana esplikatzeko, agertzeko, eta guk beti zerbait ikasten dugu. Orduan, mile esker handi bat, Xumin.
1: Bai, mile esker zuri.
0: Eta, ongi segi, laizte garte, adio.
1: Bai, laizte garte, adio.

0: Achuli beltza eta buru beltza elkartea epatu dugu oraintxe txomin salaberen bord gomitarekin. Erran bezala bortukako pesta larun bat untan ligin izanen duzue. Izanen dira autobus batzu igotzeko eta gero ardiekin jausteko. Izanen da ligin goizeko amaretatik goiti ardi gaznaleak eta merkatua. Behigizinen erakusketa izanen dira ere bai argazkatu. Gazki batzu, izanen dira filmak, fleurir filma, izanen da ere bai metier de berger transmission filma, baskalia, euskal dantzak, siberuko dantzariekin, artzain xakur erakusketa, konzertua, bo, giro handia eta zuekin ere artzain guzti. Oiek, itzordua, ligin, bortukako pesta, larun batuntan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Euskal Herriko bertsulari txapelketa nagusia urte bukaera untan, iraganen da. Karia hortarat, saioak Euskal Herri osoan errietan izanen ditutzue, eta txapelketaren lehen fasearen kondu, lehen itzordua larumatuntan azparneko mendeala gelan izanen duzue, atxaldiko bostetan bertsulari batzu koblatan, hariko dira, eki Mateorena Zuzaia, Madiane Txoperena Iribar, Miren Artetxe Sarasola, Peru Abarrategi Sarriona India, Unai Anda Delika, Shabat Gaiete Beitia, Abaroa. Eta bertsulari hoiekin izanen dugu Aritz Bidegain Aire Gai Emailea. Beraz, Euskal Herriko Txapelketa Nagusia, bertsulari Txapelketa Nagusia, hasten da larun batean, saioak izanen dira lehen fasean azaroan arte, Euskal Herri osoan, final aurrekoak azaroa eta abenduaren astapenean, Larraun Lekunberrin, Eibarren, Gernika Lumon, Miarritzen, Donostian, Gasteizen eta Bilbon, eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finala handia, Iruñan, ospatuko da abenduaren ogoian. Xetasunak nahi baditutzue, interneten bertsozale.eus eta txartelak erosteko, ernaz zaitezte saioentzat eta finalerako, itzordua webgune hortan bertsozarrerak.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Kanal Dude erri telebistan nola parte ardezake zuen Matin Troitiñori galdituko diogo. Eta bihotz kolpean ostiral eta larun batean izpegiko pestak ditutzue. Eta gurekin eme isa, Maialen, Misu eta Xabaltz galdera horrekin zenbat gera.

0: Amets alabizi amizelioan taldearekin berba taldea ikusi zenuten Baionako pestetan edo Garaziko pestetan. Amizelioan, zinez ikustekoa zuzenean, sekatzen baduzu ideia bat, amizelioan taldea adibidez, biziki ongi liteke zuzenean ikusteko. Hemengo magazinan, kanal dude, erri telebista aipatzen dugu zurekin, Matin Troitino, egunon?
1: Egunon zuri, Cecili.
0: Erri telebista, hori erraiten dugu beti, baina egia da, telebista parte hartzailea dela, kanal dude, eta hori noiztik azken fina, nola hasi zen hori, Matin, kondatzen diguzu?
1: Bai, kanal dude, telebista eta herritarren arteko harremana ulertzeko kasik hiru hamarkada atzera egin beharko genuke. Horre, 1987an Aldudarrak Bideo Elkartea sortzen da. Jakin bat dugu Aldudarrak Bideo Elkartea egun kooperatiba dena kanal dude herri telebistaren eramailea dela. Eta elkartearen hastapenetik, beti biztanleen inplikatzea izan da xede nagusienetariko bat, ez? Azken finean, belonaldi guztiak elkar gurutzatuz, elkar ezagutzen laguntzeko, eta azkenean herri telebista bat garrila esaten dugunean, esan duguna da, bai atxikimendu azkarra dugula lurraldarekiko eta herritarrekiko, baina baita ere herritarrei lekua ematen diogula telebistaren bizian parte hartzeko, ez?
0: Bai.
1: Eta geroztik segitzen dugu herritarrenganako molde parte hartzailea bultatzen. Garrantzitsua iruditzen zaigu biztaleek jakin dezaten kanal dute herri telebista bat dela, eta ez bakarrik telebista soil bat, baizik eta herritarren zerbitzura dagoen telebista bat. Hau da, herritarrei eskaintzen dizkiogu tresnak, eskaintzen dizkiogu aukerak telebistaren bizian parte hartzeko, beraiek interesa duten gaiak lantzeko, eta baitare telebistaren ekoizpenetan parte hartzeko, bai izan kamera gibelean, izan aurkezle. Ara, baditugu hainbat aukera, herritarren eskura jartzen ditugunak, eta horretarako guretzako bere biziko garrantzia du herritarren ganako hurbiltasun hori, gertutasun hori izaitea, guretzako horrek balore handia du, ze askotan ez gara konturatzen, eta bide bat ikusten dugularik, gure kasuan telebista bat, horren gibelean zer dagoen, eta herritarrekin elkarlanean gauzak egitea ze garrantzi duen, ez?
0: Bai. Ordean, ekitaldi baten dako edo, zuek materiala prestatzen duzue kanal dude dekin, baina bestalde, beste moldetan ere parte ardaiteke, behin baino gehiagotan zurekin aipatu genituen kirol komentatzaileak adibidez.
1: Bai, kirolei dagokionez, horre formakuntza egin genuen, kirol komentatzaileekin, eta justuki duela egun gutxi zuzenean eskaini genuen zango baloie partidan, behara, han izan genuen komentatzaile bat formakuntza horretan parte hartu zuena, gero kamera batzuen gibidan ere herritarrak parte hartu zuten, orduan zuzenezko kirolak izan daitezke, baita ere izan daiteke norbaitek interesa baldin badu gai baten inguruan erreportai bat egiteko, edo guk hautatutako erreportai batean lan egiteko ere aukera zabaltzen dugu, baita ere ditugu, dantza, antzerki, ara, motaskotariko ikusgarriak grabatzen ditugunak, gero edatzeko, eta hor ere herritarrek epadute parte arte azkar bat, eta gero baita ere ipatu nahiko nuke hor justuki badugu ian behin edatzen dugun eren egun saioa, Zatik bat dugu eren dagun saioa artxibo zaharretan oinarritutako emankizun bat dela, eta justuki horretarako badugu lantalde bat herritarrek osatutakoa, eta beraiek hilabete eramaten dute emankizun horren ekoizpena. Orduan badira aukera anitz, kanal dude herri telebistan parte harteko, horretarako besterik ez da infoa bildua kanal dude puntu eus elbidera idaztea edota bidarraiko gure bulegoetara hurbiltza, eta hor gu plazer handiz jasotzen ditugu eta jasoko ditugu herritarrak gure ekoizpenetan, eta bueno, azkenean telebistaren eguneroko bizian herritarren ekarpen hori integratzeko.
0: Eta bestalde, hori da, zera sorkuntza eta ekoizpen mailan, baina kooperatiba, aldudara kooperatiba hori, eta kan aldude kudeatzeko, baduzue biltzar nausia, horre, badira erritar batzu?
1: Bai, biltzar nausia urtean behin egiten dugu, eta bertan bertan biltzen gara, esan duzun bezala kooperatiba bat gara, eta bai dugu kideak, orduan bertan biltzen gara kideak, baita ere, kanalduko langileak, kanalduaren inguruan diren herritarrak partzartzen dutenak modu batez edo bestez. Eta horrere aukera izaten da, iragan urteko bilana egiteko, ondoko urtera begirako erronkei begiratzeko, orduan hori ere da leku bat probesten duguna ere herritarrekin partekatzeko. Nein. Eta gero eguneloko bizian hor baditugu aukera asko lehen aipatu duan bezala, terrenoan gara, herritarrekin buruetzen gara, herritarrekin konpartitzen dugu, eta modu horretan, benetan, baliogarria dela horrelako desmartxe bat eramatea, guretzako bere biziko importantia duelako terrenoan egon, aipatu duan bezala, baina herritarrekin harremanak izatea.
0: Nahi, eta ongi ulertu dugu, geroari begira, 2027 urte handia izanen dela aldudarrak eta kanaldude erritelebistaren zat, 2030 urte ospatuko baititut zue, baina hori aipatuko dugu, ondoko asteetan, Matina. Errazu, sorkuntza dokumentalen zat, deialdi bat, baduzue?
1: Bai, urtero zabaltzen dugu deialdi bat, sorkuntza dokumentalak laguntzeko, eta justuki gau publikatu dugu deialdia. Horren berri izan dezakizue gure webunean, edo sare sozialen bitartez. Eta, ara, da, ez da guk bakarrik bultzatzen dugun proiektu bat, bazik eta TVZ eta TENKekin elkarlanean egiten duguna, eta Akitana Berriko eskualdearen laguntzarekin. Orduan, informazio guztiak hori izanen dituzue eskura. Eta ara, hori ere garrantzitsua kanaldudek sorkuntzan ematen duen laguntza hori ez, bai izan dokumental, izan fikzioentzako, hori ere badugu sail eta eginkizun garrantzitsu bat, eta urtez urte lantzen segitzen duguna.
0: Ados, ados, orduan horiek denak segitzen ditugu kanaldude.eus webgunean eta nahi baduzue zuek ere erritelebista hortan parte hartu para urbildu kanaldudek ateak zabalik ditu zuentzat. Ben, mire eskarrondi bat, Matin Troitinho gurekin egonik.
1: Bai, mire eskarrondi bat.

Asmakari sortit taldearekin chantilik hartu eta bizenka proiektu berri batetan ari dira ma fot anu eta ikusten alko ditutzue bihar arratxean Pirene ostatuaren aintzinean Baionan. Eta bihotz kolpean izpegiko pestak ostiralean hasiko dira, orduan bai topaketa ondia, nafartarrak bi aldeetakoak elkartuko dira. Ostiralean bertso saioa arratxeko zazpietan, bereko bentan, Aira Izpurua, Malen Altzuart eta Alazne Untxalorekin. Musika ere izanen da, Katialin Arizmendi, Anefagoaga eta Lizar Elespururekin, eta Gai Emailea, Salbat Altzugarat izanen da. Eta ondotik pintxoak larun batean izanen duzuen mendi martxa goizeko 8 terdietatik goiti Baigorritik, bizikleta igoera Baigorriko Elizako plazatik eta Erratzuko plazatik Xaputxin Pailazoa goizeko 11 eta laurdenetan Zintzurbustitza eguerditan Baigorriko eta Erratzuko gaiteroekin ekitaldia izanen da eta hori ondotik Baskari Herrikoia eta Arratsaldean irubentetatik Poteo alaitua, tukukarrakak batukada karpan, afaria eta larumat gauean konzertuak Odei, Eskarege Kasko eta Digi Oskulusekin. Eta goxoan bukadezagun ilargiari kantuarekin endosin taldeari omenaldia Patxi Garatekin.

izenako ditugu hain ezagunak, haiek ez bagituzte ezautzen. Batzutan, neguan, enizoetik altxatzen.

0: Kalakan taldea musika harina eta kantu soragarria mendian soin ederden.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Txomin Salaberrenbord, gurekin zira Emengo Magazinan, zu laborari gaztea zira Muskildin instalatua apiriletik, aitarekin tipitiapa gaekan eta ardiak ditutzue buru beltzak. Eta justuki Txomin larumatuntan ligin bortukako pesta izanen da, eta Emengo Magazinan be justuki nahi genuen ikusi pixkat zer den zuen lana, urte osoan lantalan arizarete laborari. Radiak eta hartzainak ere, ordean, hartzain lana nahi bada esplikatu, urte osoan behar ba ze sasoin duzuen erran behar diguzu, nola lan egiten duzuzuk Txomin?
3: Ebe, behaz, hor, guai ahdik menditik jatsi ditugu, eta pentsian ez egin ditugu, eta pixkat ahdiak prestatuko ditugu asurkarako, azau hastapenean izanen da asurka, eta be hortako pentseetan eta utziko ditugu.
0: Bai.
3: Gero asurka azau hastapenean izanen da, gero asuriak apepres hilabete baten burian salduak izanen dira, eta gero salduak izanen diraik esnea salduko dugu Azkorea kooperatiban Muskildin.
0: Bai, zuk ez duzu transformatzen?
3: Ez dugu bat gasna ikiten.
0: Ados, ordan, Azkorean esnea, eta gero neguan eta udabirrean ze pasatzen da buru beltzoiekin?
3: Ebe geogik kampuaekin egira lanean, fe esnea saltzeko, esnea egiteko bela kampuko bazka erabiltzen dugu.
0: Bai.
3: Eta be... Esnea saltzen dugu maiatza arte, maiatza hatxarri arte, eta geho ekain hastapenin, igorten ditzugu mendilat, San Antoni ingurulat, 600 metretan, eta han hiu hilabetez egoiten dira, iraila arte.
0: Ados, bai. Zuek San Antoni inguruetan zarete, 500 metro ez da biziki gora, nola utatzen duzue zerekutan usten ditutzuen udan? Bortian edo mendian?
3: Guk betidanik horret jamaiten ditugu, ordin naturalki horret gorten ditugu.
0: Bai, egi bakotsak baditu bere eskualdeak, batzu gorago, batzu berago, depende egia, depende laboraria etxaldean, nola da hori?
3: Bai, dependitzen du joiten altzira beste leku baterat ere, baina behar duzu hango baimena, eta guk betidanik horret gorten ditugu, beraz...
0: Bai, maiatzan, mendirat, duaten dira, ardi buru beltz oiek, Txomin, eta zer gaitik, usten ditutzue, hiru hilabetez mendian, zer da, bortuikako sistema horren garantzia, azken finean, importantzia?
3: Ebe, hor, ardiak igorten ditugu mendirat, eta hori esker peko bazkek pusatzen die, eta geho... Belhak eta ahdaliak egiten ditugu duden neguko stokak ukaiteko.
0: Bai.
3: Eta mendiari esker denbora libre hori badugu lan hoien egiteko.
0: Eta egoten dira bakarrik ahdiak mendian nola zaintzen ditutzue?
3: Guk bai ez dugu ahdzainik, bakarrik egoten dira haien itzulia badute eta jangira egun guziz edo biegunetak ikusteat, baina bestenaz... Egoiten dira bakarrik.
0: Errazu, aurten biziki dorra izan da, beroa ere, toki batzutan urikez, bazka guti, zuek Txomin San Antoni inguruetan, mendioietan, nola pasatu duzu euda?
3: Hujaldetik, ez dugu arazoik ukan, ura bazen, justo bazka bai, hor, beho handi hoietan bazka gutiago bazen, eta hor idurizin berriz gina zela, baina huai berriz idortu da.
0: Nahi, Ba, eta beroa emaiten dute hori nu, ondoko egunetan, elduden astean ere, orduan ez da bukatuko, edortea segidan eta euririk ez bada, dena den, hola egonen da. Zuek sistema horrekin ikusten duzue animaliak, ardiak, buru beltzoiek, ongi bizi direla maite dute mendian ibiltzea kabalaoiek?
3: Ebe, bai, bai, fe, buru beltza... Ajazak duena da justikoa dela, eta ebe mendiarekin mendian kapable dela egoiteko, eta fe untsa egoiteko.
0: Bai, eta justuki, zu duela guti instalatu zira, ikusten direlaik alako bero handiak, luzaz gainera maiatzan, asida bero izaten, duela guti instalatu zira, eta zure bizia ontan einen duzu, edo bizi parte bat, keskatu zira, geroari begira, txomin?
3: Be, bai, bai, be, prefosta bai, ez dakigu sobera geroan nola iganen den, gero egiten dute bai... Geroz eta beroago edo udan eta geroz eta hautzago neguan ekstremoak goratuz joanen direla.
0: Bai.
3: Ikusiko dugu nola adaptatuko giren.
0: Bo, dena den zure lehen urtea da, instalatua zirela eta itarekin, orduan zure lehen uda, eta mementuz, ongi pasatu da, ez duzue kalterik izan mendian, batzutan ardiak ere zauritzen aldira, edo kolpatzen, ez duzu alakorik ezagutu zuka?
3: Ez, askiuntza egon dira mendian, eta... ondorioak ez dakigu oraindik gaiteko ikusiko dugu asurkan emaitzak nola izanen diren.
0: Bai, ba, ba, bai, hori, pixka bat berantago azaru aldean, beraz, ikusiko asuriak sortuko diren mementuan, bainan ara uda bukatzen da, eta larun batean ligin bortukako pesta ospatuko da, buru beltza elkarteak hori antolatzen du. Txomin, Sara Berrenbord, gurekin egonen zira mementu batez, pesta ipatuko dugu, ongi da lan itea, baina ongi da eri pesta itea. Siberutz taldea entzunen dugu, oiek ere, bortia aipatzen dute.

0: Txibelutza eta bai bortiari atxikia den taldea dugu. Larumatean ligin bortukako pesta ospatuko da, txomin salabehen bord, zu buru beltza elkartan ere zira, laborari gaztea zira muskildin. Zuek ere aitarekin, zuk ere aitarekin lan eiten duzu ardi buru beltzekin, eta duela guti etxera, itzuli dira San Antoniko mendietaik jautsi ditutzue, eta hola egindute hainitz azlek, hainitz hartzainek, depen Mendez elekutan, maiatzan igotzen dira, artaldeak mendira, eta jausteko egiten da lekuaren arabera, idortea, ura eta horren arabera?
1: Bai, hori da, ardien egoeraren arabera erabakitzen du artzainak jautsi edo ez.
0: Bai.
1: Eta leku batzuetan feonu gainean dira.
0: Batzu gainan dira, eta justuki larumatean bortukako pestaren kari, hainitz ahdi jautsiko da ligiko gain oietaik, eta pesta izanen da txomin, pesta ligin, ordean ze pasatuko da larumatean, goizetik hasiko da?
1: Bai, hoi da, beraz goizeko amajetan hasiko da pesta, uste dut sei ahdi tropa iganen direla.
0: Menditik jautsiko dira hartzainekin, zakurrekin eta hola, bidetik. Eta erriraino, azken finean ligiraino.
1: Bai, hori da. Eta gero ligin izanen dira gauza ezberdinak.
0: Bai.
1: Merkatu bat izanen da, ekuko mozkinekin. Gero izanen da bi gizen erakusketa bat. Horrez gain bi filma proiektatuak izanen dira. Eta uren bakotxian, Sibiroko dantzariak arituko dira bestaren alageatzeko. Ondotik, uen bakotxetik lauak arte izanen da bazkaria, Sibiroko ikastolak antolaturik.
0: Bai.
1: Gero egunak jarraikiko du bostetan izanen da hartzain txakur priakusketa bat. Eta urgentzeko zazpietan kontzertua izanen da.
0: Bai. Erazu, pesta hori, bortukako pesta untan, ligin, larumatean, abistanda, festa izanen da, musika, dantza, giro, filma eta beste, baian da ere aukera zuentzat, zuen lana piskata gertzeko, ardigasna lehiaketa, edo hartzain sakurren lana, nola lan egiten duzuen, justuki hartzain sakurrekin, hori da, hartzainaren bizia, azken finean, zuk sakurrak baditutzu, txomin?
1: Bai, badugu, baitugu, bai, biseko.
0: Eta nola lan egiten dute ardiekin batera, buru beltzoiekin?
1: Aidira lanean, ardien pentsetik biltzeko edo menditik biltzeko, aitkin azteko, hortako erabiltzen ditugu gure sekurrak.
0: Bai, bai, eta hori erakustiko duzu ere bai larumatean bortukako pesta hortan. Zuan izanen zira, txomin?
1: Bai, han izanen iz, bai, larun bat untan. Eta ebe eguna pastuko dugu fe momentua da besteekin, beste laborariekin elkartzeko eta egun gozo bat pasatzeko.
0: Bai, untsa da, eta buru beltza elkarteko laguna initz, izanen zarete ligin larun bat untan, bortukako pesta izanen da, eta programa zehatza, tenoreak eta diakin behar den guzia interneten atxemanen duzue burumarrabeltza.com webgunean, eta txomin salabehen bord, pesta hori egin eta ardiak orain etxan dira, orduan beste lanak izanen dira, zuen zat onduko egunetan.
1: Ba bai, lanak jarraikiko du, hor ardiak pentsetan egonen dira, eta bahnetik ere pixkat bazkatuko ditugu, eta bai, lanak jarraikiko du.
0: Bai, hori da, etengabe lanian arizizte, baina badakit prestatzen duzuela maskara da, ere bai muskildin hori ikusiko dugu berantago, neguntan mugituko da muskildi aldean, eta behar ba hortik gurutzatuko zaitugu. Txomin, salabehen bord, mile esker gurekin egonik emengo magazinan, zu muskildin instalatua zira, eta arekin tipitiapa gaekan, eta ardi oiekin, buru beltz famatu oiekin lan egiten duzu, orain ametsan dituzue pentsetan ardiak, irureun bat ardi, eta ligin behar ba gurutzatuko zaitugu larun batuntan Bortukako pestan. Mila eskar demora pixkat hartu baituzu zuen lana esplikatzeko, agertzeko, eta guk beti zerbait ikasten dugu. Orduan, mila eskar handi bat, Xumin.
1: Bai, mila eskar zuri.
0: Eta, ongi segi, laizte garte, adio.
1: Bai, laizte garte, adio.

0: Ashuli beltza eta buru beltza elkartea epatu dugu oraintxe txomin zala berrenbord gomitarekin. Erran bezala bortukako pesta larun bat untan ligin izanen duzue. Izanen dira autobus batzu igotzeko eta gero ardiekin jausteko. Izanen da ligin goizeko amaretatik goiti ardigasnaleak eta merkatua behigizenen erakusketa izanen dira ere bai argazki batzu, izanen dira filmak fleurir filma izanen da ere bai métier de berger transmission filma baskalia, euskal dantzak siberuko dantzariekin hartzain sakurera kusketa, konzertua bo, giro handia eta zuekin ere hartzain guzti oiek itzordua ligin bortukako pesta larun batuntan
1: Izi euskal eri egunero zuekin batera
0: Euskal Herriko bertsulari txapelketa nagusia urte bukaera untan iraganen da. Karia hortarat, saioak Euskal Herri osoan errietan izanen ditutzue eta txapelketaren lehen fasearen kondu, lehen itzordua larumatuntan azparneko mendeala gelan izanen duzue atxaldeko bostetan bertsulari batzu koblatan hariko dira. Eki Mateurena Zuzaia, Badiane Txoperena Iribarre, Miren Artetxe Sarasola, Peru Abarrategi Sarri Onaindia, Unai Anda Delika, Sabat Gaiete Beitia, Abaroa. Eta bertsulari hoiekin izanen dugu Aritz Bidegain Aire Gai Emailea. Beraz, Euskal Herriko Txapelketa Nagusia, bertsulari Txapelketa Nagusia, hasten da larun batean, saioak izanen dira lehen fasean azaroan arte, Euskal Herri osoan, final aurrekoak azaroa eta abenduaren astapenean, Larraun Lekunberrin, Eibarren, Gernika Lumon, Miarritzen, Donostian, Gasteizen eta Bilbon, eta Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako finala handia, Iruñan, ospatuko da abenduaren ogoian. Xetasunak nahi baditutzue, interneten bertsozale.eus eta txartelak erosteko, erna zaitezte saioentzat eta finalerako, itzordua webgune hortan bertsozarrerak.eus.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan Kanal Dude erri telebistan nola parte ardezake zuen matin troitin hori galdituko diogo eta bihotz kolpean ostiral eta larun batean izpegiko pestak ditutzue. Eta gurekin eme isa, maialen, misu eta xabaltz galdera horrekin zenbat gira?

0: Amets alabizi amizelioa taldearekin berba taldea ikusi zenuten Baionako pestetan edo Garaziko pestetan. Amizelioa, zinez ikustekoa zuzenean, sekatzen baduzu ideia bat, amizelioa taldea adibidez, biziki ongi liteke zuzenean ikusteko. Hemengo magazinan, Kanal 2D, Herri Telebista aipatzen dugu zurekin, Matin Troitiño, egunon?
1: Egunon zuri, Cecilie.
0: Herri Telebista, hori erraiten dugu beti, baina egia da, Telebista parte hartzailea dela, Kanal 2D, eta hori noiztik azken fina, nola hasi zen hori, Matin, kondatzen diguzu?
1: Bai, Kanal 2D, Telebista eta herritarren arteko harremana ulertzeko kasik hiru hamarkada atzera egin beharko genuke. Horre, 1987an Aldudarrak bideo elkartea sortzen da. Jakin bat dugu Aldudarrak bideo elkartea egun kooperatiba dena Kanal 2D Herri Telebistaren eramailea dela. Eta elkartearen hastapenetik beti biztanleen inplikatzea izan da xede nagusienetariko bat, ez? Azken finean belonaldi guztiak elkar gurutzatuz, elkar ezagutzen laguntzeko, eta azkenean Herri Telebista bat garrila esaten dugunean, esan duguna da, bai atxikimendu azkarra dugula lurraldearekiko eta herritarrekiko, baina baita ere herritarrei lekua ematen diogula telebistaren bizian parte hartzeko, ez?
0: Bai.
1: Eta geroztik segitzen dugu herritarrenganako molde parte hartzailea bultatzen. Garrantzitsua iruditzen zaigu biztaleek jakin dezaten Kanal 2D Herri Telebista bat dela, eta ez bakarrik telebista soil bat, baizik eta herritarren zerbitzura dagoen telebista bat. Hau da, herritarrei eskaintzen dizkiogu tresnak, eskaintzen dizkiogu aukerak telebistaren bizian parte hartzeko, beraiek interesa duten gaiak lantzeko, eta baita ere biztan da telebistaren ekoizpenetan parte hartzeko, bai izan kamera gibelean, izan aurkezle. Ara, baditugu hainbat aukera, herritarren eskura jartzen ditugunak, eta horretarako guretzako ere biziko garrantzia du herritarren ganako hurbiltasun hori, gertutasun hori izaitea, guretzako horrek balore handia du, ze askotan ez gara konturatzen, eta bide bat ikusten dugularik, gure kasuan telebista bat, horren gibelean zer dagoen, eta herritarrekin elkarlanean gauzak egitea ze garrantzi duen, ez?
0: Bai. Ordean, ekitaldi baten dako edo zuek materiala prestatzen duzue kanal

0: kin bainan bestalde beste moldetan ere parte har daiteke behin baino gehiagotan zurekin aipatu genituen kirol komentatzaileak adibidez.
1: Bai, kirolei dagokionez hor formakuntza egin genuen kirol komentatzaileekin eta justuki duela egun gutxi zuzenean eskaini genuen zango baloie partidan behara han izan genuen komentatzaile bat formakuntza horretan parte hartu zuena. Gero kamera batzuen gibidan ere herritarrak parte hartu zuten. Orduan zuzenezko kirolak izan daitezke, baita ere izan daiteke norbaitek interesa baldin badu gai baten inguruan erreportai bat egiteko, edo guk hautatutako erreportai batean lan egiteko ere aukera zabaltzen dugu, baita ere ditugu dantza, antzerki, ara, mutaskotariko ikusgarriak grabatzen ditugunak gero edatzeko, eta hor ere herritarrek badute parte arte azkar bat, eta gero baita ere aipatu nahiko nuke hor justuki badugu ian behin edatzen dugun eren egun saioa, batin bat dugu eren egun saioa artxibo zaharretan oinarritutako emankizun bat dela, eta justuki horretarako badugu lantalde bat, herritarrek osatutakoa, eta beraiek hilabetez hilabete eramaten dute emankizun horren ekoizpena. Orduan badira aukera anitz, kanal dude herritelebistan parte harteko, horretarako besterik ez da infoa bildua kanal dude puntu selbidera idaztea edota bidarraiko gure bulegoetara hurbiltza, eta hor gu plazer handiz jasotzen ditugu eta jasoko ditugu herritarrak gure ekoizpenetan, eta bueno, azkenean telebistaren eguneroko bizian herritarren ekarpen hori integratzeko.
0: Eta bestalde hori da zera sorkuntza eta ekoizpen mailan, baina kooperatiba, aldudara kooperatiba hori eta kanaldude kudeatzeko baduzue biltzar nagusia, hor ere badira erritar batzu?
1: Bai, biltzar nagusia urtean behin egiten dugu, eta bertan biltzen gara, esan duzun bezala kooperatiba bat gara, eta bai dugu kideak, orduan bertan biltzen gara kideak, baita ere kanaldeko langileak, kanaldearen inguruan diren herritarrak partzatzen dutenak modu batez edo bestez. Eta hor ere aukera izaten da iragan urteko bilana egiteko, ondoko urtera begirako erronkei begiratzeko. Orduan hori ere da leku bat probesten duguna ere herritarrekin partekatzeko. Eta gero eguneroko bizian hor baditugu aukera asko lehen aipatu duan bezala, terrenoan gara, herritarrekin buruetzen gara, herritarrekin konpartitzen dugu, eta modu horretan, benetan, baliogarria dela horrelako desmartxe bat eramatea, guretzako bere biziko importantia duelako terrenoan egon, aipatuan bezala, baina herritarrekin harremanak izatea.
0: Nahi, eta ongi ulertu dugu, geroari begira, 2027 urte handia izanen dela aldudarrak eta kanaldude erritelebistaren zat, 2030 urte ospatuko baititutzue, baina hori aipatuko dugu, ondoko asteetan, Matina. Errazu, sorkuntza dokumentalen zat deialdi bat, baduzue?
1: Bai, urtero zabaltzen dugu deialdi bat, sorkuntza dokumentalak laguntzeko, eta justuki gau publikatu dugu deialdia. Horren berri izan dezakizue gure webgunean, edo sare sozialen bitartez. Eta, ara, da, ez da guk bakarrik bultzatzen dugun proiektu bat, bazik eta TVZ eta Tenkekin elkarlanean egiten duguna, eta Akitana Berriko eskualdearen laguntzarekin. Orduan informazio guztiak hor izanen dituzue eskura. Eta ara, hori ere garrantzitsua kanaldudek sorkuntzan ematen duen laguntza hori ez, bai izan dokumental, izan fikzioentzako, hori ere badugu sail eta eginkizun garrantzitsu bat, eta urtez urte lantzen segitzen duguna.
0: Ados, orduan horiek denak segitzen ditugu kanaldude.eus webgunean, eta nahi baduzue zuek ere erritelebista hortan parte hartu, para urbildu kanaldudek ateak zabalik ditu zuentzat. Mil esker handi bat, Matin Troitiño gurekin egonik.
1: Bai, mil esker zuei.

Asmakari, sorti taldearekin chantilik hartu eta bizenka proiektu berri batetan ari dira. Ma faute à nous eta ikusten alko ditutzue bihar arratsean Pirene ostatuaren aintzinan, Baionan. Eta bihotz kolpean izpegiko pestak ostiralean hasiko dira, orduan bai topaketa ondia, nafartarrak bi aldeetakoak elkartuko dira. Ostiralean bertso saioa arratxeko zazpietan, bereko bentan, Aira Izpurua, Malen Altzuart eta Alazne Untxalorekin. Musika ere izanen da, Katialin Arizmendi, Anefagoaga eta Lizar Elespururekin, eta gai emailea, Salbat Altzugarat izanen da. Eta ondotik pintxoak larun batean izanen duzuen mendi martxa goizeko 8 terdietatik goiti Baigorritik, bizikleta igoera Baigorriko Elizako plazatik eta Erratzuko plazatik, Xapotxin Pailazoa goizeko 11 laurdenetan, Zintzurbustitza eguerditan Baigorriko eta Erratzuko gaiteroekin ekitaldia izanen da, eta hori ondotik Baskari Herrikoia eta Arratsaldean irubentetatik pote wala itua, tukukarrakak batukada karpan, afaria eta larumat gauean konzertuak odei eskarege kasko eta digi oskulusekin. Eta goxoan bukadezagun ilargiari kantuarekin endosin taldeari omenaldia Patxi Garatekin.